0: Fire alarm, AOS 11. Transporting one to the med center.
1: To the med center. 1851.